0: ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן.
1: La radio te informa la hora. Son las 10 en punto.